0: Uživaj popolno politje. S radijem Ena.
1: Obožujem ga. Zar sam morio sonca, vrućine?
2: Policija.
3: Poletni radio Ena.
0: Več policija. In več dobre glasbe.
4: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun in

Pustijome par miru, kar sam nor, jesam nor. Jesamo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jesam nor. Jesamo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jesam nor. Jesam nor, aha, jesamo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na tomu rečem, kupček sem